איתך היא מפיקה, יענתי כזה ללוגנה. דוולצה מעין פוטה ורב, אובויתה בסוריום, וואי.